Mina Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne despicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aqua.

0: Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui aeternum agni vocati sunt.
1: Domine Jesus,
0: Christus, Satanum de Verbo, Sanctum Vitae.
1: Amen.